0: عايز حاجة الصبح تفوقه كده. ممكن افهم حضرتك بتعمل ايه؟
1: ايه ده؟ يونس انت جيت؟
2: انا جيت انا جيت انا جيت يلا.